wanya juma wubanya sika na wanya nkwaji ya nsho ahahaha mawradi eradi na mye uye mene daswe ye ye ye oh my gana yebanya nyowo yebanya nyowo na yasanya ye ye ajuma di peye ye ajuma seno eradi si yebanya ye Jabina dawo somo wo ha na wotimo no awurade jewo woti atie ba ku parisa ma yehowa yi ma yehowa kwonye ni dazo minyei minyei woti ebe nebeye yi ebeye yi na sa yeye ha asamble yemede heradi

kabi kabi hey sawrati ebrati nyame oyema ni da suoi ani mi ko na ba ya me ye ye o hie ni u ba kere mini mo sa e toda e wi ase e wi ase amani e toda na adosu mini ya na sawrati ye wo nyame bia wo beti su kunim e ti ye wo nam ni ko akuma tu yam wo na wo wana watwe wasi wana watwe nera adidano wana na

yankase waye mi ye waye mi ye waye mi ye awurade aye mi o awurade kanenu ho mianka won shebelim ene waye

ali eku maame na ne ku wo fa e ku wo se wa abrade yan ti ase ti kasa eh mi tu mi ti ase o eh aye ma du ma la mio.